0: jealous. Na fanna.
1: Awana monso. Amen.
0: Woman ko sebro gopta Maria.
2: Owe tri mesena monso. Ekene Maria jukta na gwesu seba merengi. Leading God native bonine. Odia dingos na for Jesu. Maria de sonne ke chobe dinja yokta
0: mwane. Edo dbo wanyin ko sebro wa.
2: Odia dun kesiribu. Ekene.